0: kan ese suru
1: awo e je ke ni ma lo na mo ko ni ke sa wa so won ti mo gbo fun ni o pe ore yin mo salaisi o ma se o awon mi wa ni fi ojo lojo lo lagbara olohun
0: amen.

0: ma ora o
1: emi arigbagbo o di o
0: arigbagbo arigbagbo okuri meta arigbagbo naira e ba kujo meta bo ni
1: alaafia
0: sala afia ni ari yin o e se pe a tun gbe awuye wuye wa o ndori mo pe nowo lo ti e ko wa bayi cheke cheke ba mi owo de
2: baba o ma je ohun iya lenu pe agbomagbe o ko osole o ko ku tu eni ah
0: o kuri
2: o ko fi fi dei dei la se ko to je pe o yo ko ma mi ko ma mi ninu ola mo ro pe eto te se fun ko podun mewa o ti ma ka daada se se pe
1: o de de de wa ko ju gogo wa la nbo
2: oru eto gogo le se fun baba
0: a kapu papa tu di baka saro ah popo popo popo mancha kanda manda jinkon donika yes yes confirm ah iyan be for my chogba and now we for my jogba and now soro for my jogba eh chogba tare lowa egba buwo owo fun o
2: ni bayi go ti keje ki ma wo pe a
0: se se ra wo ta ni o mo pon bo wa ka re
2: ta lo nde lede e ti fe je ko lu e ma ka ba mo jare ah
0: e mu ma ni o akogi o godo sojo
2: kele kele ari ba gbo lo nba ise o ki sa ko gi o
0: mo ro wi pe ore re so fun oru etutu ola ta se fun ni e mi re lo lo fowo to ba gbo ti mo n ki mese mewa beje bejo pe okunrin ni okunrin okunrin
2: ori mi o ah eni mo gbe ba lori
0: ah
2: iwo lade ani owo ka ma ni foko ba lo.

0: Fala ni pe pe
1: osi aso da se
0: ibo obini pe pe jo se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah do ni te lenu e emi ti fo anu ijo ale oni e da yan mo be lo kilo fa to pin mi
0: baba eyin o ti so pa ni en ti awon eyan so ni pe ofe ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba igba te ni be duro mi se e je lo gbogbo baba igba du ami gba mo so pa ni je je pa na lo yo mi lo wa n te ko ni ba mo bo lo wa ara tita oro si so mi daga ara bayi atelese to wa mi le mo yes da fi sey owo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fi ni pamo awa fi ni sese today ni ja oju to ba fa koko eni sofo a je gba lodo baba igba baba igba wa ni